0: Zashong CV dadan tichin dam ki sankhlan di tena tida ta naba tsogu sanji nang zhiba nana tsogu jang tukun yan tinkang urkul nung tinji dhubzimbi wa nung tinji poni ta tunggu li tsingin. Tena li tsin dag shamni gobdug nugun tsamdi lakji lawa tsiftin jaga langbi jil samzung zga chakri in zhugu sili maala nyan mozi yin maala layang lakji sakarwaam yana kabzimi li tsin ariwa shankin gatukbu yona di tsul tamzin shini li tsin nung pepera gabsa shi Rezana warkum di lechim thatung khang di ngankan tukuzi ka kabar tano ka ngachi tukpun da ka kabar nilin ziyil. Ya panda di mo?
1: O di mo, cho di mo.
0: Di mo ya lechim langa shiki dali. Rewa sha chi wala tsam di lakchi kirji.
1: O, lakchi lakchi, rewa zlaka.
0: Ya.
1: Ya, rewa, atin gharil na tama tukuri nono nongi, elata mekpa.
0: Haa. Mare ole gamba ge intiti kam ngumi lisna kod gla ti ngama ngama lisna kod gba eta cho
1: mai ta ta ni nyati yana tiendo
0: ara kod gza ta
1: i meni na ta gi meni na di ta
0: yon re la ngre gla mong ne ta ole ta la tamba thuri na la
1: vi le kwa
0: ta jon tro na oti
1: ole ole na ta ti mo di ta de देखो चना बसुली के कोन स्किल के ने तालवा खेती जा कोता रे
0: अरे
1: ओ रे या त दिन तुम दे तक कातन से आना तो दिमो
0: या दिमो या तो दिमो
2: ओ को तो दिमो
0: दिमो
2: तने ओ सटंग लवा छुछु चाप का मंग ले या कटिवर मंग लो टेंद के तंग तुम लेनी
0: Lawa chishtung chapka.
2: Oya.
0: Chishtung chapka la. Ya kaw jimili sana kodgila di mo.
2: Ya di mo.

0: 야 니비 두고 총총소 공닝지나치 가나스템즈가 점치 젠지 워무세군운데 년당나 아 두고 총총총마가 쇼타 년제요크 리드나 잔지가 공성 가깝더니 됐더니 더땅 더스타위 나스템 망아즈가 년주 영나 아랑니 그 치스타난도 녹은 잠릉 그 시중 적신 망아즈가 녹주 다시 같이가 다나치 슈니잉 시중즈가 년주일 두고 총총총마가 영 시중 년비 값스 시중 셰피 그렇게 특이 냠질이 난 자그 영나 시중근 능나 나초 채트 셰크 요노가 니일기라 탑샤 차지 또 응그 요니나 디슈와 삼지기 과즈 통 아친 디냐나 땅아 나총 시피 가츠근 지티 잠바 허르비 가르콩근 아시기 요일
1: 안녕 니위 쪽보 총총소 때랑 아치 땅설 하무고 치죠 아 자루라 롬부 쪽고제 고는 건데 뭐 담지 통통 주셔라 안나 안나즈가 아 자루즈가 롬부즈가 오는 양 아르기든 지스 롬부 아르기든 세 고는디 아랑가 자루인데 로흐트 찬즈가 옛나나 만나나 사미다 요노 년츠즈가다 롬부 아르기든 그 타브즈가 잔당스 롬부 아르기든 법정 가능 아송이 아 자루 아주 년쟁 그 법정난인데 다스크 나스르크는 아 심내랑 그 소나 맙증가 아지노 아자로잉 알롬보르그든 그 삼츠르텐 타바숑이 알롬보르그든 다냠 그 나스르크는 아 조스네 네송스 알롬보라 자로니가 람 공마우는 니르나비지기 소노 알롬보르그든 잼주그라 잼주가 송이 완츠미즈가 아자로 알롬보르그든 강아 소느라 마키스 데이다 Jaru zablangi kargayin lam juma unang awawi lombu orgidin zaga sonsik. Yenara tam malag naziga. Lam juma utani jaru lombu orgidin zaga unur kapte hrtag nira tig tansik. Hrtag taniga jaru ra tig jenye ra jenye yungi jaru zaji eko unur kapte. Lombu orgidin toni jaru go shogu chap tansik. Shkapte jaru go lombu orgidin apshadjo. ओ तातंग चुंग शुग चाप तंग ने पॉप चंग ना सोना ग चो फ्यार गाज गयो जी खि लंग तंग तनी अ जारु रा लोंबो नि गा यंग सुंग सुंग नि शिला व सुंग ने जारु तो ने रे कार कोम ने रे जो मा थ्व दा यो ने का पे अ लोंबो रे गदन ग यंग सुंग यार चेर राज गा मा सु सांग व या जारु जिनी अ जारु चेर रा न द जुरा दि हर तो कुम नि गा से थम ने रे चुन द जु अ द नि ngal zu su jino Jaru lombu rigden ge chirun nugur chera rata chuzunu zani rtokkum niga asir sons. Dishtabke, jaru go yin lombu rigden na. Tatang chukku rishtok niga sitang nari, ditabke popchang na asona yin chob shargaz go yo ziki lang tangs. Yin ar jaru ra lombu niga sung sungi. Nin gongo wo sung nari jaru tang chalin jo matwa satani li sons. Lombu rigden ge jaru. Ya jaru ta chun jo ma thamna jo me kha nga chu khrin jo ji alombur ge dang ar jaru ar jawa khri sons ar jaru ge yang alombur ge dana ta tang yang chu ko ar jawa khri sons re pop chen ga na sona yang nga chu phyar ga zgi yo ji ki lang tas te da ar jaru ra alombur ge dang ni ga phyar pop chen ga na nga ton tas te ni ma ma zung gor nu zani alombur ge dang ga yang ओर जारुंद लुखते चेंज तोंगोमा यिनना मनना सामी यं थापकुला जंबा जगे टांतंस न्यनचिस गाता अलोंबो रिगदंग अजाउ गलंका नंगना योनुगो हरमापशान दंग छिमबोकी वसोंस अजारु को सिक्विनरा माशिया यारंज मानजई मापशात सिकी सोंजी शुगजिन छामजिला दाकरतंस अलोंबो रिगदंग करका टुकु कंजंग जेजिसोनु तन रोनाउई Toko kanzang ak sangrtam shali, oor jarur maapsha ngaf ki tang na yin. Ti matse ke, terang yar maapsha af satang, ti tap ke, kuchor maapshi khandad shaka ke, nruin yila zi. Toko kanzang ra alombo arigdan niga, nyan kong alombo arigdan sang nir chepo yi das. Toko kanzang zay konondo, ar jaru gu ar ngamba te heb langi. Kaar gwa sung ya jaru tsang maa yar zi tang sik. A jaru gu alombo ra ammak ngagay, alombo arigdan poptang na nga chali yong sik. Lomburi tanga o jaru dembayin chur mapsha nga chirsong yenara tangma aniga nagchil ka nang nang jogo di chuko sharga qsam yuzer junanga sharga chik meperi tangna a chogo zivshas. Rkabde, ar jaru yang lombu rigden ge samchil den thapap shungi o tanga jaru suwa lanchi gin ri ti tap ge tanga chob sharga khirzim men ni tonga ta tanga cho ni chil mak cho ji lombu rigden tang dang sik te ni ma manga zig mangur nur jani lombu rigden ge ar jaru shi lu je jans gi onu yang ki bosung sik a jaru ge shug jin cham jilam ning ge khirki shi chimo zub zanar la ga mar ni sik Alombu rigden ze konundi kongo tukpo kanzang yang karsang awi. Tukpo kanzang. Ar jawu go shi ngap ki tang. Ti matse kur jaru go shi ta shanga chere sungu zong tang. Ti matse la jawu go shi ga ar jancha changma pshira chere yung yo zi ar jancha changma tukpo kanzang ar tansik. Tukpo kanzang yang ar jaru go ar ngamba hib langi yang sungi jaru yar shi tangsik. A jaru go yang alombu rigden pop jangga nang achile yung yo. Alombu rigden a janja yinu. Alombu rigdanga or jaru dembayin chushi nga shanga cheri sungi zontang. Jaru chu aniga tangma nagtsil ka nangan jowori chukob sharga khsam chanun nanga ti chokob sharga khirzi menna itana achok zinu. Jaru yang thapa shongtangsi. Nyantzik zgata. Alombu rigdanga yang jaru rtanduwa jangshi nangjian zgiyo nukki songsi. Karki yang chukob ganzang zeko nuta karsangan runa uwi. Chokpo kanzang, tatang ar jaru go shtanduwa jangshi ngapki nga shanga sungi zongtang. Di zongno ga aramba changma kute na khara changnyu yongyo, anigi nda changma ga ngekani ar jepo ii ndag zivshas. Chokpo kanzang ra alombo arigdan nigi nyan kongo alombo arigdan sangni ar jepo ii dasg. Yanara, chokpo kanzang zeko no tatang yang ar jaru go ar ngamba heblangi yang sungi jaru yar jitangsg. Ar jaru wa yung alombo rigdan pop jangga nang awi, alombo rigdan tachu chizga yung ra yung ngande yi gano ye konu, chundi ar jamsin chizg yin, tatang nga chu kaya nga mahtong nu kotag yin zishas. Yanna ra alombo rigdan ga. Jaru, tangma aniga nagtsilga nang anjo wari chunga psharga khsam chayu mu, gani koni chunga mepar yitang nare, tatang yung psharga kharzi ka cawa, tatang ga nichanda yung menna yitang na acho zibshas. Ar jaru yang ëtig tabzali, tatang nishirnda yang menna yitangsig. Yanara tito ni alombo lalagar jaru, o tatang alombo rigdende kayang tong manyan gëtsisig. Karte tatang yang alombo rigdende kayang aptangtangna, tangjima sëzikang gombamdigra mashi gëtsisig. Anitsil ndamu zika oni, alombo rigdende bimu langa sabzigi.